Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slatansgøte. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Då är vi kunde vissa säga att detta blir vittlare än...

Kom og gi mæt og bjølgmæte, granska og i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: gleymi ikki. Leiðardagin, 19. august, ver við í atti karmur um allarhelst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi er við levandi tónleikir, Batnalandi, camping, tjalding, góðu mati og ein festivalstemning til sætt fyrsta gleyma. Ta verður stórsli at hann nón sum DAD, Hallur Johansen, Eyjun Teyju og Kim, Herborg Torstjustøttir, Blått Græs, Finnur Kopa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underfæra Pant. Og kjøpes fra Telebussar køyra og Klaksvik leveres kvann halvann tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa. Og hva ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vir Norrfestivalen 2060 er større enn Nækantur. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, til råkei. Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
2: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Hvis det er du, er så kunne du gå, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstas av veidaren blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2. Gullugdugur.

kompletjontbinding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt anna. Finn tøytskai på kvöldskolen.fo. Torsan og kvöldskole, kom og lær hos nytt.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vite, og til storslige omstøvende kan vi gjøre en atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisert at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersen nu, og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, er hette vi bittlere enn nærkant.
1: Træi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træi vi strandamalen.
1: Ja.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar at det strengast i omkvarvskrovun og det middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Hatt her var Sinead O'Connor, vi Nothing Compares To You, og hatt her var Brian en størst skåte oppa dagsens sending her i sommersendingene av FM8. Tui at i det så lurer jeg etter tøvnløyde fra øynene Ara Tutsjo, og hvis vi får tøy til morgen, men jeg halte det var best 8 Ara Tutsjo i det. Og til Ara Tutsjo vidt

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Det I Will Always Love You, tja Whitney Houston. Og fra en kjempe ballado til nekka som sender dere om bont ut av H5-sene dansegulvet, det Sjående, Rhythm is a Dancer, just snap.

0: Neon Sky.
1: Ja, yeah, sjåan det, hatt her vi Wonderwall tja Oasis. Og vi færa fra 1955, og vi har rakt, ja, hva skal vi si, vi har rakt undanbrekna, kan man si, ja. Søtt nå helt holdt femst noen til Ara Tutsjo Vit spela tonelag fra, og i dag sin sommersending her av FM 8. Og om man skulle valgt 8 øyeblikk her i holdt femstene, og popkulturen her vi skifter gir, ja, så hei sommer 1956, vi et godt på. Til å ta hvert av 5 brettske kvinner som knapplige poppet opp, vi wannabe begrep noen girl power og personligheter som var så eimers der at öll bøyna vi visste hver baby, sporty, scary, ginger, posh var. Wannabe var en debutsingle som etter nå færen inn som nummer 3 i større brettlandet bøyna veien kom opp av nummer 8 av første plass i hitlisten og i Kjeviker. Det var brygjennen og på en av hans omfattende popgruppe som var et fenomen i seg selv om. Hette sjående Spice Girls vi Lennon som brygjennet til høyla og leie som ja, en idé for øyne kvann mann adrista vi revne og fær hæsar hipsnær oppakøyra. Vi fær høyra Spice Girl vi Wannabe.

Han har vært Fugees, vi Killing Me Softly. Og det så leie som jeg setter han gav krullo på 1906. Og vi først kom vi iver til 1906. Hette sånn sommersendingen av FM8. Og vi spiller i dagsens sommersending løv fra, ja, tog jeg skal noen halvfemsene. Og vi tar flott okkon fra halvfemsene.

Hatt her Natalie Imbruglia vi lærer noen Torn, og vi er jo i Arnon 1925, og for jeg spiller akkurat 17 lærer herfra. Her kom og trutter brører i ur Tulsa, Oklahoma. Isaac Taylor og Zach Hanson. Og da jeg har sagt brøver og Hanson, så det kanskje flere at jeg kommer så langt å vite hva dette fer. Her var et nylig som fikk millioner av falske at Sintja og nesten Ongen som Ja, det var ikke heller som tog til å stave det. Men Mbapp ble et globalt fenomen i 1925. Og begynte, og ja, han nådde faktisk, leie nådde et første plass i hele tjej i Tjubo London. Ja, men altså, skal vi ikke bare høre Røyndurska 1925 vi Hanson Brothers, eller ja, bare Hanson, vi lærer noen.

her enda vi til holdfemsene vi og noen klassikere. Hadde jeg vært sånn i Eiffel, Pimmelsrush, vi lander Blue, eller ja, Dabedi. Og ja, man kunne nesten ikke være holdfemsene for uten hans trutt italienerne og en kraftig og elektronisk og en vel blant av en vokal. Og en sanger om en mann som størst har sett alt i verden. Og alt i verden blått. Og at det her var alt for halvfemsene og tutsene vi har spalt i det her i sommerkjendingsene av FM 8 i atter, jeg halte det i morgen ja, det var ikke morgen i atter i morgen klokken tutsjo sommerkjendingsene hese vikna for sjøynast fer i sommer fra tutsjo til 12 i det i morgen og i omorgen om alt gonger etter vilt men vi får enda dagsens sommerkjending vi og en av kvinner som definerer seg selv av forskene med sjøen de øsne halvfemsene til ungen honor enn Madonna og leie Like a Prayer jeg bare sier for meg takk for det at du lurer deg du helt fantastisk og man ikke sagt det i det så vil jeg bare sier det jeg går ut det tror cool og ja sommerkjendingen atter og skra her av FM8 i morgen klockan 20. Vi tänkte vi lär någon like a prayer cha Madonna.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, tro doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
2: I've been practicing in my mind.

0: Lisa tøin vør bil tja vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Venn selv.
1: Er du show med vår? Vi er online ombord, uten er marsker, vi er oppe oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra oppe oss, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Go live it.

0: folks are holding up. My sister's pulling through. Both the catch.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisert at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av 9, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu på egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil bitlare enn nærkant.
4: Vast to at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning. Vi gjør a boi tøy nast ytre.
5: Lisa tøy en vørbil tja vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser ut av Marvishal. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
6: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo

Visst du, at så gulle klokken bjør ut eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

ikke så for fra eitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vist, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, er hette vi vittlere enn nærkant. Now I'm
1: not
2: Træ er helt rattelig godt.
1: Smyr nu træ, jeg vil standa malen.
2: Ja.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Visste du at som gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år röntun og vörru fra heimstasa veidaron blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gulluk veit.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Det var tærlig vinter jo, sittes i samband med gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Tota check 2, du får en tjejelse 0-0-0-0. Gulle veit hva det best.

mine vøyn. Det det beste som til. Øl, øl og brennevøyn. I alt du elsker ta vil. Øl, øl og brennevøyn.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: En av største og beste dokkbøtlene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vil, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at talene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn

Du show mower. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.